0: fiunga male ava fataitainga e tolu va inga ye tinga luenga ye ile nga te amange le tulo lusila to e mal pasifik ah ye ro no winga ta lava na au ye foi mai lola ye le amatanga mai lo sauno o singa luenga to be a member of parliament e ta ona lava sauni lava tapela ya o mai lo soifu maloloi malosi Manuia
1: ma lo sia fa tsaile lo fa mali anga leo le atu va ai 2024
0: yeah
1: big year for me sa alu ese mali nga luenga
0: yeah
1: on pause toi fo mali lua o lua lima
0: mali
1: o le fa mtsalanga ale fonga fetsalai o mot palmini le maunga you need to take a break you need to if I've been now for ile lango lango ina o mato caucus
0: mali
1: so it's really up to me in terms of when I want to have a break but good you know we have to work hard Fesili, o le a le polisi al tau pasi, fesili e malea malea. O le a la launga luenga, po le a la ufisa soani ia, mo a umalo a inga.
0: Mane.
1: O a isa sa wa.
0: Well, it comes down to that.
1: It comes down to that.
0: Ole, ole, yeah.
1: And we...
0: Ole tau wana, ole a ia tau, fatino ina.
1: And it, so, you know, you need to explain to our people, tau pia ona fa matala. O le ala ufisa soani mo a inga tato. Manisi foi fesili e te fia malmala mai. Fa matala mai li polisi lea, fa matala mai li polisi lea, po le asele le mo lo a inga. Ia o le mato e kalesia. Or any question, I really want to encourage if foi nale
0: I tramana ia.
1: I tatangata. E me se a oe o stangata e fai leo palota. E fai o fesili na. Ia e tamo fai ina ia fa amala malama le lei i polisi. Tele wa sa sa mai umai la lo policia a pasi uma.
0: Pa vai nga na o fai nga fa vai po na vatau. Le ta pena yai. Ia o vai nga na jong siri sila to yai le wa fa manino ni si o vai nga. Ia o lo o to e tolo vai aso o watu. Ia o le mato talo.
1: Tai.
0: Ia lo fangia le tol fa moi moi.
1: Tai lava.
0: Ia maua pelo loto manino, loto toa, loto tele. Ia, au ale fatino ina o lou wala a wina. Ia, pena e sauno ole amtanga. Ile o se mea na e filifilia. Ia, ana filifili o ele li. Ia, matulango a pena. Ia, mole atuai de mato ufaftai. Tu atu neva noa. Pai sau sau noanga fai, e lo fatu. Ia, le taimi. Ia, tau no maua se malolonga. Ia, wafu i tai awa ena. Tu e faa wau le toa, i le taua. Ah, ta pena mo taua.
1: Ia, to filau, ia ma to ofisa mamalu, faftai tele mo lo ua vanoa, ai maisele ni a fi afi. E, o te talo sanga atu, ia ma le ava ma le faa lo alo i tato atu nuku. A fa pe o stangata palota, fa o ngale lelo palota. Ma fau fau po le ase le leil to a inga. Fesiri anga i suita moe. E ui lava ina, o lo to tele mātou e, o lo fai ma suita moe. E heilau ai ata tau, mōle le o lo a inga. A fa pēla i esi fesiri, pē fia maua fesoso ani. E maua lava ui lo ofisa i maangele. E fa tau i na pēla lo sao. Ia o awa a fa pē o tangata pālota, fa o ngālo pālota. I lo wawa ma lo whalo alo. Awa, o tātou umolo sa ili malo, tātou umoe fia manuia, wha manuia, tātou ainga. E tau pia ona tātou tau mawhai ma ngā lue whātasi. E mo ia o lo iei polisi, o lo iei pāti ese ese. A o el sa amua, tau mawhai pia. Tau mawhai pia i e loto toa. ma au te whaafsai mo le tōtele o tō o lo lango lango o ina a afa pe ye se fesili po lo fi ma o pe se so soani a wa mo ya le fa le campaign a le fa ya ma so ngal wen lo ofisa wa la wa pe se al telefoni ma le o wa so na yo ta to sui I have to say tele amo le neva noa
0: you're most welcome
1: thank you so much for the opportunity
0: yeah
1: lo fa pe le ali i to ngal wenga ya fa ma ngui pe le ali i to ofisa ma malu ya malo uava malo falo alo ya mal soy fa tsova o le maunga le dia so sine manuel ne ya fia fi manuel po fa tsai
0: der nasa o fa fo o mai stasi o lupe fa lele ya o le afion o foi o le tu mati e le tu malo malo si o le nu pa i o mangel ya a o le sainga malo samo ya o le nawa yo wow ele ya o ia la puata ma fainga ele ya ya foi por kalame la palot al ngaluenga ta long long o ai al lecho ma ya ya wala i le tato por kalame o la palota lua fe lua sfulono ya fai lo leo fata wa ai fai masui ta po inga samo alo yo fai va ya manuia ya ma to ta po ya soi fu ma ya manuia nei po ya al pesele samo se fai stala mal tato sui ya fo i mai ya ta pena mai le tato fata noanga ya awalo si la fiel ne fiafi faftai

ya malolo sa mor ma futa mai ni fia fi vi ileli tatu mo fu ni fia fi tatu tu mafuta ai fa fta iteli ro nang lei im na tu so i fu man wi ol tatu snu wa ala ma futa mai ol tatu tu ya na fa ma ya tu le wa unang sa fi tatu ya ile trangi atu tu manino e fa pe fo i to fa ya to filau fi ma to filau ia fa pe fo i le trangi ya au tangi sa mit tanyalo ya tatu faton ya ne ya fiafi mai at foi la proclame le fiafi la to le fiafi manuia ya me se foi yo le 685 me le tula to ya ne tula ya ta to no asutas ya ta to ma fu tai foi se ya u dia foi se tula ta ya o momo ya fringa lu mie le to e ta i soi fu mo le lo ta to lu ya ta to fam tu ina lo na le le ona lo fa fo i fu mo ta to ya na me lo fo le ola lo ta to mo wai pel so i fu mo nu ya ya mo langi ma ya la ilo na fa ta si mai mo lan ta si nga ya ta to lo na fa na ta lo fa tu yo ma futa mai ya tu ma australia ya america ya so swa nga fo i britania me europa ma si o lo ma futa mai ni so ta to pa an ya me se lavo si ta to tu pelo sa mo fa pe fo america sa mo o lo fa ona verni o nanga ma o nanga fa fo ngam fa ngolo mo ye fo ye tatu po klam fai ia fa ta lo fa fo pa angle tatu ma fta nga i nei la fia fi masani i ni usila nei ia le nga ta i o kila ni lunga nei ia fa pe fo i si va ngo ni usila e o la va i lo le south island questions mit de lidi no lo ma fta mo ye tatu pa anga ia fa ta lo fa tu lo tu o no nei sa via ki ka mesa eli ia ta tu tu ma fta i fo ta lo mai nei va ia so sa ta tu val valai ona ni se fo fo fo nga ia o yem na tu ni aso ia ta tu fa fa ma li el fa fa ma lu ta tu fa va ole ta tu e va ve ma li fo i ma fa se ta tu fa so ta tu pokla ma sa di to fa li li u ia fa so solo tu i fo i pokla ma sa di ta tu so i fe floi il par poto ma li fie pokusan tatou te faasoa i foʻi ni mea foʻi o tupu le olaga e ma tupu le tatou tunuu ia faapea foʻi vaifanua o le tatou malo niusilanei ia le mise foʻi onai faiga filifiliga le la tatou sauni atu iai ia po ofea foʻi le vaga faaupufai na la e sauni fai iai lau e kisi ia ia le atua faafetai lona agalelei ia mo foʻi saavanuga tatou te mafutai umi se taimi o tatou valavala ona nai fuafuaga ia e faafetai o le uma o le avanua tatou toe silafaʻi ai foʻi i luga o pea ua leʻa ia talolava i agaga o le alii na ia mafuta mai mo i tatou tatou mo foʻi lona filemu tatou te faasoasoa ai ma fetufaʻi ai ia na mealofa ma na faamanuiaga ia maise foʻi o le tofā ma le faautaga lo tatou atuluu ma u foʻi ina filagalo ma natu manuia natu lelei ia taoso ai foʻi o le tatou savaliga lenei tausaga aega ao tatou agaʻi atu le faaiʻuga lenei tausaga ia mo ai atu foʻi le aso savatamaiti sao tatou faalogologo ai foʻi o le latou galuega mo i tatou ia manatu lava o le la tatou agaʻi atu krismasi ma le tausaga fouisi foi aso faatauaina mo tatou savaliga ia ia agalelei mai le alii taʻitaʻi lotou so efua ma somatou ola ae foʻi nisi o loo mau pea i faanoanoaga ona o le valaau alai le oti i le maliu ia faamaisi atu le agaga o le alii iai lona filemu ma lona alofa tunoa e faamafanafanaina ai outou finagalo ia ona o mafataga motusia ia ao o loo i le atua a le tatou taunuuga o le tatou malava o tatou iloa o le oti o le tatou amataga lea i le olagafou o uma ona tapenaina lo tatou lii faaola o iesu keriso ia agalei mai le atua le tatou mafataga lenei afiafi ia lona soa famanumalo faauau atuna i pesega ia ia ona tatou faasoa ai foʻi lea i se mataupu la avatu le tatou pokalama nei ia ai foʻi se mataupu te finagalo tatou te liuliu ia ili ia ma ia foʻi le faaogaso foʻiupu lea liuliu faalaau mamafa a e aua soga fai migi upu foʻi e oigi i mataupu e mamafa loga i liuliuga a matau faigofie e lava e liuliu gofie ia o tatou mafuta ai foʻi i nei afiafi le lualima minute te ai le tula sumatasi
se ipisi atu ya ultavita me aisha mo

0: lau si fue en el le hago si de guay le e fupo ale a la bea le a la bea ah bau po voy o le bea le a la bea a la bea a la bea le a la bea kai le au a se fua cariaga le a la bea y con le engao au e le mora so malo piga ma fua la fua ngaka koe ma kole usiri le Ai la kuwa kali yaga de ai la ve ida au ai kuwa kali yaga la de la bele yu kora e ga wa au e kere kere fo ya ti kini nei e ki ga no wa se va ga au e ko ai yu ida au a ko ai lo da le au pa kali yaga de bicho che sto che ala be ki ka wele au pa ke lo ti ga lo wa ai ai no pa kali yaga sto che ala be ji be e ka ka ki ko fo ya bele ga la ve ai Ele foi na coisa ele não vai para ele que foi ele mesmo na velho vai. Nem na velho vai lá lá. Agora com a pequena da velho e ao, aí tá com caliaga de. Já lá veio ir. E com a coco pô veio. Ele que é que aqui, ó. Mas ela não. Não, aí ele copo. Eu ia lá. Ya le jinga me le ya se je jinga la la me mal me paulo. Ya wa ma nga pa ka ele ko bo ya ore me na ta ya ko no pa pa pa iwa na ga ta va pe pe na bo le wi mar me ola yo. Yo. Ande ke ka pa ki ti ni ko pe na.
1: Ya we lo mo ko lo mo ko ja va. Digo va mamá me li cru cru.
0: Papa. Ay. Papo de mole a capa fuo la va.
1: Ya no.
0: Por casa vie la uca.
1: Ole u to es full fitu o to es futuro o natale o lua.
0: Ah, ta con curcuria con ai mi mo que ingo coe.
1: Y.
0: De fa que me necesito coe no de poco a ta con mole. Ona ana fiki de pono pa uau, pa o mau pono.
2: Le ai. É a cao por tal.
0: Tomli. Dio no lo mangua.